0: gonna be good.
1: Наше поліття.
2: Моря, посида.
0: It's gonna be good.
1: Наше поліття.
2: Моря, посидання у зона.
3: Лепо време.
4: Одморочола.
5: І тотал освіжител.